0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.

Bună dimineața și bine ați venit la o nouă ediție Express Muzical. Sunt Adrian Graur și este ziua de 19 iunie, zi de vineri, o dimineață care poartă parfumul verii și promisiunea unei zile pline de lumină. Orașul se trezește încet, cafelele își îndeplinesc misiunea, iar noi suntem pregătiți să adăugăm ingredientul care nu trebuie să lipsească din niciun început de zi, adică muzica. Fiecare dimineață are propriul ei ritm. Unele încep în allegro, cu pași grăbiți și liste lungi de sarcini. Altele încep în andante, cu câteva momente de liniște și reflexie. Indiferent de tempoul în care vă aflați astăzi, la Express Muzical avem melodiile potrivite pentru a vă însoți. Poate că sunteți în trafic, poate că vă pregătiți pentru o nouă zi de muncă sau poate că aveți privilegiul unei dimineți mai liniștite. Oriunde ne ascultați, vă invităm să lăsați muzica să vă ofere energie, inspirație și câteva clipe de bucurie autentică. Așadar, deschideți larg ferestrele, inspirați aerul acestei dimineți de iunie și lăsați acordurile să vă poarte într-o călătorie sonoră plină de emoție și culoare. Să începem cu piesa Barabarabastu! Reprezentanții Suediei la Eurovision 2025 și trupa Cash. Audiție plăcută!

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, ne îndreptăm atenția spre un artist care a redefinit posibilitățile chitarei clasice și a schimbat pentru totdeauna percepția asupra acestui instrument, Kazuhito Yamashita. Născut în Japonia, a început studiul chitarei de la o vârstă foarte fragedă și s-a remarcat rapid printr-un talent ieșit din comun. În anii 70, numele său a devenit cunoscut pe plan internațional după ce a câștigat mai multe concursuri de prestigiu, printre care competiții din Franța, Italia și Spania. Aceste succese nu au fost doar confirmări ale virtuozității sale, ci și începutul unei cariere care avea să provoace lumea chitarei clasice. Ceea ce îl face cu adevărat unic pe Yamashita este curajul său artistic. El a ales să abordeze lucrări considerate mult timp imposibil de interpretat la chitară. Printre cele mai cunoscute realizări se numără transcripțiile sale pentru chitară ale unor capodopere orchestrale, precum tablouri dintr-o expoziție de Modest Mussorgsky, dar și lucrări de Bach, Ravel sau Stravinsky. Prin aceste transcripții, Yamashita nu a urmărit doar demonstrația tehnică, ci a căutat să redea complexitatea, culoarea și amploarea muzicii originale. Stilul său interpretativ este caracterizat de o tehnică extrem de solidă, de o claritate impresionantă a vocilor și de o intensitate expresivă rar întâlnită. În interpretările sale, chitara capătă dimensiuni orchestrale, devenind un instrument capabil să sugereze volume, texturi și contraste care depășesc așteptările tradiționale. Ascultându-l pe Yamashita, ai senzația că instrumentul nu mai are limite. Kazuhito Yamashita s-a stins din viață pe data de 26 ianuarie 2020.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: La Opera Mare din Paris avea loc repetiția generală a operei Hugenoții de Meyerbeer. Deși impresia generală despre lucrare era excelentă, compozitorul observă că primul violoncelist își manifestă rezerva printr-o mimică foarte expresivă. După al treilea act, Meyerbeer îl întrebă pe instrumentist dacă are ceva împotriva operei. Nimic grav, însă lipsește din ea iubirea, răspunse violoncelistul. Compozitorul ceru să se strângă toate știmile și amână premiera cu o lună. Între timp, compuse marele duet de dragoste din Hugenoție, acompaniat, drept recunoștință pentru cel ce îl sugerase, de un solo de violoncel.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Un prieten aflat în vizită la pianistul și dirijorul Hans von Bülow zări pe biroul lui portretul dedicat al grațioasei balerine vieneze Seral. Iubiți dansul, maestre? Se minună vizitatorul. O, da, răspunse vesel Bülow, sunt un mare admirator al domnișoarei Seral. Este singura la operă care nu cântă fals.

Dragi prieteni, astăzi la rubrica cover-ul de pretutindeni vom avea un cover foarte romantic, foarte liric. Este vorba despre piesa Mai frumoasă, interpretată inițial de regretata Laura Stoica. Iar acum veți auzi o abordare nouă, un suflu nou și un vibe cu totul diferit de ceea ce a fost, de Olivia Adams, tot aceeași piesă, Mai frumoasă. Să o ascultăm și să o savurăm. Audiție plăcută!

7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Despre compozitorul austriac Carl Goldmark, autorul operei Regina din Saba, se spune că era foarte orgolios. Îi plăcea nespus să fie sărbătorit, aplaudat, admirat și nu scăpa niciun prilej de a provoca discuții asupra lucrărilor sale. Odată călătorea într-un compartiment cu o tânără foarte elegantă, care părea cu desăvârșire nepăsătoare față de prezența celebrului muzician. După câtva timp, Goldmark nu se putu abține să o întrebe: "Nu-i așa, doamnă, că nu știți cine sunt?" "De fapt, nu știu," confirmă necunoscuta. "Mă numesc Carl Goldmark și sunt părintele reginei din Saba," se prezentă muzicianul. "O, vă felicit, domnul meu," răspunse femeia. "Puțini părinți izbutesc să-și mărite așa de bine fiice."

Dragi prieteni, iată că a venit timpul și pentru calendarul nostru muzical-literar. Astăzi, 18 iunie, în istoria muzical-literară s-au petrecut următoarele evenimente. În 1555 se naște poetul și dramaturgul italian Gabriele Ciabera. În 1757 s-a născut Ignace Iosif Pleyel, compozitor austriac, editor muzical și constructor de piane. În 1822 vedea lumina zilei dirijorul și compozitorul englez Henry Leslie. În 1897 trecea la domnul Franz Krenn, organist, maestru de capel și compozitor austriac. În 1913 dispărea în culisele veșniciei soprana germano-austriacă și profesoara de muzică Matilda Marchesi. În 1921 deceda Eduardo Acevedo, prozator, politician și jurnalist uruguaian. În 1940 se naște Miriam Pressler, scriitoare și traducătoare germană. În 1947 apare pe lume George Pelecis, compozitor, muzicolog și profesor leton. În 1959 a murit muzicologul Andrei Tudor. În 1964 părăsește această lume Alexandru Melik Pashaev, pianist, dirijor, compozitor și pedagog rus. În 1976 s-a născut Maxim Galkin, umorist, actor, cântăresc, prezentator TV rus. În 1994 s-a născut Takeoff, rapper american. În 1999 se naște cântărețul și rapperul american Trippie Redd. În 2010 trece în eternitate José Saramago, poet, prozator, dramaturg portughez. În 2018 moare XXXTentacion, rapper și cântăreț american. În 2020 pleacă la domnul Miron Chiropol, poet, prozator, traducător și pictor român. În 2023 a trecut la cele veșnice Cornel Țăranu, pianist, compozitor, doctor în muzicologie. La fel, în 2023 s-a retras în culisele veșniciei mezzosoprana Iulia Puciuceanu și în 2023 la fel decedează basistul rock polonez Krzysztof Olesinski. Acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 19 iunie în istoria muzical-literară, iar noi să avem piesa Never Go Back, acum la Radio Moldova Musical.

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Rod Stewart, în vârstă de 81 de ani, și soția sa Penny Lancaster, de 55 de ani, au marcat un moment special în povestea lor de dragoste. Legendarul artist britanic a sărbătorit 19 ani de căsnicie și nu a lăsat ocazia să treacă fără o declarație publică de iubire pentru femeia care îi este alături de aproape 3 decenii. Pe 16 iunie, cântărețul în vârstă de 81 de ani a publicat pe Instagram o fotografie de la nunta lor, însoțită de un mesaj care a emoționat fanii. 27 de ani din viața mea petrecuți alături de această femeie superbă. La mulți ani pentru aniversarea noastră de 19 ani, draga mea Penny. Unii bărbați au tot norocul, a scris artistul, făcând referire la unul dintre cele mai cunoscute hituri ale sale, Some Guys Have All The Luck. În imagine, cei doi apar în ziua nunții, zâmbind și rădind de fericire. Penny Lancaster poartă o rochie albă, fără bretele și un voal elegant, în timp ce Rod Stewart afișează un costum clasic din 3 piese. Să ne bucurăm pentru acest cuplu care, în ciuda faptului că există foarte multe dificultăți în relație, a menținut relația și acum se bucură de viață. Maggie May, piesa lui Rod Stewart, se răsune acum la Radio Moldova Muzical, frecvența 97.7 FM. Dați un like, share și savurați din plin această zi de muzică.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Alena Viscun, Gâdilică, cu piesa Viața Dar Divin, este șlagărul săptămânii la Radio Moldova Muzical, emisiunea Express Muzical. Rubrica este realizată de colegul nostru Ion Chiorpec. Vă doresc o audiție plăcută și vă mulțumesc pentru că ați fost la Express Muzical. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, de la ora 9. Să aveți un weekend îndomajat.

0: 97.7 FM.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Muzical 97.7 FM. Casablanca.

0: Moldova Musical 97.7 FM.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și ansamblului Berg.

0: faccio dal cielo.
1: Declan da vet me scusta. Declan,

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Astăzi ne oprim asupra albumului Forever Yours, o capodoperă care a strălucit intens la gala premiilor Grammy, adjudecându-și trofee majore și aplauze la scenă deschisă. Criticii au aclamat la unison această producție, considerând-o o încununare a eleganței compoziționale și a tehnicii impecabile. Recunoașterea Academiei de Înregistrări a confirmat încă o dată că sensibilitatea și inovația pot fuziona într-un succes comercial și critic absolut.

În spatele acestor piese memorabile se ascunde un proces de creație profund intim și ghidat de o inspirație de moment absolut copleșitoare. Fiecare temă muzicală de pe Forever Yours a fost schițată în momente de liniște, artistul lăsându-și stările emoționale să dicteze cursul armoniilor pe claviatură. Compozițiile combină structuri clasice riguroase cu pasaje de improvizație pură, oferind ascultătorului senzația unei confesiuni muzicale calde și directe.

Pentru ca această viziune să prindă viață perfect, sesiunile de înregistrare s-au desfășurat într-un studio legendar, recunoscut pentru acustica sa caldă și echipamentele analogice de top. O echipă de ingineri de sunet de elită a captat cu precizie fiecare nuanță, asigurând o claritate cristalină și o profunzime sonoră remarcabilă. Alături de protagonist, în studio au intrat instrumentiști virtuozi, a căror chimie incredibilă a transformat fiecare partitură într-un dialog muzical vibrant.

Trecând la arhitectura albumului, Forever Yours propune o călătorie sonoră diversă, unde piesele se înlănțuie ca niște capitole ale unei povești de dragoste. De la baladele melancolice care îți taie răsuflarea, până la piesele ritmate, pline de sincope surprinzătoare, dinamica materialului este de-a dreptul hipnotizantă. Fiecare track aduce în prim plan o altă stare de spirit, demonstrând o versatilitate stilistică rară și un rafinament greu de egalat.

de sintetizare. În momentul în care albumul a ajuns la public, reacția fanilor de pretutindeni a fost de-a dreptul entuziastă, transformând lansarea într-un adevărat eveniment cultural. Sălii de concerte arhipline și recenzii copleșitoare din partea melomanilor au inundat spațiul public în primele săptămâni de la apariție. Ascultătorii s-au declarat cuceriți de sinceritatea muzicii, iar albumul a urcat rapid în topurile de specialitate, devenind instantaneu un clasic modern.

La final, să ne amintim de arhitectul acestui triumf, legendarul Chick Corea, unul dintre cei mai influenți pianiști și compozitori din întreaga istorie a jazzului universal. Pionier al mișcării jazz fusion și un inovator neobosit, el a dărâmat granițele dintre genurile muzicale pe parcursul unei cariere de peste 5 decenii. Prin tehnica sa prodigioasă și spiritul mereu tânăr, Chick Corea rămâne un reper absolut și o sursă inepuizabilă de inspirație pentru generații întregi de artiști.

a fost emisiunea Jazz Fusion și albumul Forever Yours al artistului Chick Corea. Sunt Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt redactorul Angela Rudenco și vă invit să ascultați un program de muzică de orgă, instrument muzical complex, povestea originii căruia se pierde undeva departe, în negura adâncă a veacurilor. O incursiune în istoria instrumentului vom face astăzi, ascultând creații de Johann Sebastian Bach. Sună renumita tocata și fuga în re minor.

Printre primitivii strămoși ai urcii se poate număra Syrinx-ul, acel antic nai creat prin reunirea unor tubulețe, câte unul de fiecare sunet, sau instrumentele cu rezervor de aer, de genul cimpoiului. Prima orgă unii o atribuie lui Ctesibios, mecanic și bărbier grec, care a trăit la Alexandria cu vreo 150 de ani înaintea erei noastre. Numele lui e legat, dacă nu de invenția, atunci cel puțin de dezvoltarea orgii. Orga construită de Ctesibios se numea hidraulică, fiindcă folosea presiunea apei pentru a apăsa rezervoarele de aer care să trimită suflul în tuburi. Un instrument găsit printre ruinele orașului Pompei ne arată că tuburile și chiar toată partea decorativă erau din bronz. Orgele hidraulice de până în secolul al X-lea al erei noastre sunt foarte reduse ca proporții, limitându-se la 8, cel mult 15 tuburi.

1757 datează informația despre un instrument în genul acelora pe care Bizanțul le utiliza încă de 5 secole, și anume orga pneumatică, la care aerul era trimis cu ajutorul unui burduf de mână, distribuirea lui făcându-se nu cu ajutorul clapelor ca azi, ci cu niște taste late rudimentare care se apăsau prin lovituri de pumn. Trecând prin formele mici de orgă portativă, instrumentul devine fix și înmulțește numărul tuburilor care cresc în înălțime și diametru, dând impresia unei păduri de trunchiuri metalice și de lemn. Apar pedalierul, registrele și alte amenajări spre perfecționare, la care se adaugă decorativul bufet, masiv ca și arhitectura în care se integrează, creând impresia unui adevărat edificiu muzical. Ultima fază, electrificarea, anul 1865, înlocuiește uriașa grupare de comenzi, pârghii, vergele printr-o centrală automată cu sute de cabluri, rezistențe, electromagneți, etc. O adevărată uzină în slujba muzicii.

0: O să vorbesc despre Valentin Boghean. De fapt, sunt prietenii mei și mai sunt nume care nici nu-i cunoaște lumea. Aș putea spune despre Vitalie Todirașcu, un băiat care are voce extraordinară și care
1: și
0: nu
1: actor.
0: Fuge. Da, și este actor la Teatrul Național Mihai Eminescu și nu fuge de canto academic. Deci, el cântă și azi, este tenor și nu fuge de asta. Deci, nu merge într-o filieră sau într-un domeniu pop ca să placă nu știu cui. Și mai sunt nume. Cu siguranță mai sunt nume. Din afară, pentru mine va rămâne mereu un etalon interpretul Joe Cocker, care a plecat de unul dintre noi. Pentru mine va rămâne o personalitate extraordinară Ray Charles. Ray Charles, un orb care a plecat dintr-un sat, dintr-o familie extra săracă și a devenit regele jazzului.
1: Regele muzicii soul.
0: Și soul. Pentru mine va rămâne o personalitate extraordinară B.B. King.
1: Tot recent, da, plecat dintre noi.
0: 89 de ani. Deci eu nu văd prin a trece în partea cealaltă ceva tragic. Nu, este o schimbare firească, este o schimbare firească. Scot mai mult dacă omul și-a
1: îndeplinit misiunea pe pământ.
0: Da, pe pământ. Pentru că oamenii ăștia au făcut ceva pe pământ. Total altfel, dar foarte mult apreciez creația și prestația lui Michael Jackson, din cauza că am studiat biografia lui și am studiat cum

0: el făcea și orchestrații, și aranjamente, și tot felul ce vrei. Și la fel a fost născut într-o familie deosebită, cu tată boxer și chitarist și așa mai departe. Așa sunt personalități.
1: Care e averea dumneavoastră cea mai mare?
0: Averea mea cea mai mare dintotdeauna a fost familia. Aici, spunând familia, nu exclud altceva. Dar eu știu clar, am învățat clar de la bunei, că am avut parte de câțiva bunei, că ești sănătos, spiritual și material atunci când ai celula sănătoasă. Deci o celulă sănătoasă a societății este familia. Dar familia înseamnă bunel dacă nu sunt străbunei. Eu am avut străbunica Ioana, care m-a crescut la 3 luni de zile. Am avut bunei, părinții și frații, de acum sunt nepoți și strănepoți.
1: Aici, domnule Viorel Burlacu, chestionarul de început a luat sfârșit și propun să luăm un respiro muzical. Ce piesă ați propune?
0: Hai, pentru început, să luăm Perfect.

0: se zice că personalitatea este elementul romantic al eu-ului. Chesterma, poetul german Novalis. Ce înseamnă a fi un muzician cu personalitate?
1: Personalitatea, în genere, este ființa care servește și altor. Dacă cineva privește personalitatea ca ceva propriu, eu privesc ca ceva comun. Lămurești de ce? Sunt foarte multe lucruri care eu le fac demonstrativ. Și nu de asta că sunt o persoană demonstrativă, dar fac unele lucruri ca să mă lipsesc și pe altcineva să facă aceasta.
0: La fel.
1: Poate mai bine, nu neapărat la fel. Deci personalitatea asta este o ființă cu verticalitate. În primul rând cu verticalitate. Care nu trădează, care nu trișează, deci care renunță la metehne. Conștientizează și renunță la metehne. Care nu este preocupat sau preocupată de propriul confort, dar este preocupat cel mai mult de consacrare. Eu asta consider personalitate. Deci dacă eu întâlnesc un om și el se numește personalitate din cauza că e scris prin ziare și prin nu știu unde, și dacă văd că el, în afară de profit, nu le interesează nimic, pentru mine este clar că asta nu este personalitate. Eu știu cum trebuie să fie o personalitate.
0: Cu referință la muzicieni, aș vrea să ne dați câteva exemple de personalități adevărate, veritabile.
1: Da, eu am vorbit despre ei, spunem despre numele anterioare. Cu siguranță că sunt mai multe personalități și numindu-le pe unele, le descreditez pe altele. Deci, noi avem oamenii ăștia aici, în interiorul țării, cu toate că eu am rămas foarte dezamăgit când am intrat în cercul de muzicieni. Pentru că foarte multe nume mari se dau personalități pe când ei sunt nulități. Îmi pare rău să spun asta, dar o spun pentru alții ca să se orienteze după unele nulități. Personalitatea cuprinde mai multe domenii. Deci dacă ești muzician, în primul rând trebuie să cunoști arta la general. Dacă ești muzician, trebuie să cunoști ce înseamnă și Van Gogh și Leonardo da Vinci. Și nu doar că este numele Leonardo da Vinci, dar să știi ce impact a avut el asupra dezvoltării cu invențiile sale.
0: A fost și un enciclopedist.
1: A fost un om care nu a avut studii, că nu avea dreptul să facă studii, Leonardo da Vinci, pentru că a fost un copil din flori. Ei era interzis să facă studii. La fel, de exemplu, Nikola Tesla, cel care a inventat aproape tot ce a fost posibil de inventat și toate telefoanele mobile și nu știu ce, acolo încă lucruri care nu s-au realizat actualmente, a fost o personalitate care la fel nu a avut studii. Bine, pot să mai vorbesc despre Charlie Chaplin, care a fost un compozitor extraordinar și lumea nu cunoaște despre lucrul ăsta, că el își scria lucrările pentru filmele sale.
0: Avem în fond și câteva creații care îi poartă semnătura. Da, da, da. Rabindranath Tagore spunea: tot ce-i dur și amar în viața mea se topește în farmecul muzicii. Ce influență a avut și are muzica asupra dumneavoastră și ce înseamnă muzica pentru muzicianul Viorel Burlacu?
1: Bine, pentru mine muzica înseamnă viață. Este apă vie și este apă care nu-i vie, care spune că e apă moartă. Deci pentru mine muzica este apă vie. Pot să demonstrez lucrul ăsta și din punct de vedere tehnic sau științific, pe bază de unde, de oscilație, da? Și la simplu, așa, de la suflet la suflet. Că muzica tămăduiește, muzica tratează, muzica te inspiră, muzica te face să zbori, muzica te face să faci niște pași care niciodată, în mod normal, nu i-ai fi făcut. Muzica te face să fii mai sincer, să spui atunci când trebuie iartă-mă, și multe de toate. Deci pentru mine este viață, pentru că eu m-am născut în muzică, eu nu am venit, nu știu cum să spun, eu nu am învățat muzica. Eu m-am născut acolo unde era muzică din cauza că familia mea este o familie de muzicieni.
0: Povesteți-ne despre tăticul dumneavoastră, am înțeles că era muzician.
1: Da,
0: adică
1: și este.
0: Adică un muzicant, da. Cum spuneți în cântecul, tata, de muzicantul de la țară.
1: Da, tatăl Ioan Burlacu s-a născut într-o familie care a fost ștearsă de pe fața pământului. Bine, asta nu este un caz unic, pentru că după 40 încoace, 39-40, mai cot mai mult 45, el a rămas fără părinți, a avut părinți vitregi, niște bunei ai mei, care, cu toate că erau vitregi, dar mi-au spus atâtea, eu am discutat cu ei atât de multe lucruri. Eu de la ei am învățat istoria, adevărată istorie, care nici azi nu este scrisă în carte, dar poate parțial e scrisă. Tatăl a cântat toată viața la petreceri. El și-a dorit foarte mult și asta a rămas un vis neîmplinit ca să devină un artist mare. Deci un artist cunoscut din întreaga țară și
0: poate profesionist.
1: Păi profesionist.
0: Poți da un instrument muzical?
1: poseda mai multe instrumente muzicale și posedă, pentru că el este în viață. Slavă Domnului, și mama și tata este în viață. Apropo, îi salut și le transmit sănătate, pentru că noi suntem deprinși să spunem salutări, dar ei zic transmite-i cu tare sănătate. Deci ce poți să dai mai mult decât sănătate? El acum cântă la armonică, la armonic, și la armonic și la voce. A cântat toată viața la petreceri. Mamica a cântat la voce alături de el. Acum cântă acasă. Iese în curtea casei sau în grădină sau undeva în casa cea mare și cântă repertoriu.
0: Muzică populară cântă?
1: Da, sigur, muzică populară.
0: Ați preluat ceva de la părinți în repertoriu?
1: Muzica populară a fost prima școală mea muzicală. Și consider că muzica populară este un exercițiu enorm, atât pentru vocaliști, cât și pentru instrumentiști. Pentru că acolo s-a concentrat de-a lungul anilor, purificându-se, ce este mai frumos din muzică. Adică din muzica locală eu vorbesc.
0: Și s-au format un repertoriu.
1: Da, repertoriul era un repertoriu românesc. Un repertoriu românesc care a rămas nu din Radio OU sau din, cu toate că și din radio și din televiziune, dar a rămas din generație în generație. Deci a luat de la străbunelul, de la bunelul, și veneau cu niște cântece care eu atunci nu le înțelegeam. De ce se cântă cântecele? Dar acum înțeleg de ce.
0: Haideți să mai luăm un respiro muzical, să mai ascultăm una dintre piesele semnate Viorel Burlacu.
1: Dacă am vorbit despre părinți, cred că ar fi bine să luăm Balada Fericirii.
0: Cu mare plăcere.

0: plac competițiile. Participați de regulă la concursuri, la festivaluri? Vă place spiritul ăsta de competiție?
1: Nu-mi plac competițiile. Am renunțat să merg în competiții din cauza că am văzut cum se face lucrul ăsta. Deci nu întotdeauna faci corect. Bine, poate chiar mi-a atins undeva orgoliu, dar consider că... Bine, eu vă spun clar, nu-mi plac competițiile, pentru că asta dezvoltă altceva. Între artiști dezvoltă strategia trișării ca să câștigi. Eu cred că arta este un mod de viață. Sunt convins de faptul că arta este un mod de viață. Leonardo da Vinci niciodată nu s-a întrecut cu cineva sau să se facă o șmecherie ca să ia el. El a lucrat la unele dintre creațiile sale, a lucrat toată viața. Eu renunț la competiții. Am mers de câteva ori. De ce? Că cineva mi-a zis, hai să mergem. Bine, a fost și un control pentru mine. Dar eu renunț la lucrul ăsta pentru că nu vreau să pierd din ceea ce am eu de făcut. Ceea ce am eu de făcut nu prea coincide cu orientările, valorice, muzicale actuale. Așa, angro eu. Poate am prea multe pretenții, poate nu știu dacă voi realiza până capăt de-a lungul vieții tot ce am de gând, dar eu nu admit să cânt despre sarmale și despre... Da, eu nu admit. Deci nu zic că este rău altcuiva. Da, dar având o opțiune, având dreptul de a alege între una și alta, eu mi-aleg altceva, pe părerea mea, mai valoros, pentru că între sarmală și între spiritul de familie, de exemplu, sau spiritul patriotic, eu aleg ceea ce ține de familie, de spirit patriotic, de artă pură, de Dumnezeu, de comunicare și așa mai departe. Deci asta mă face să exclud altceva.
0: Haideți să ascultăm unul dintre atare cântece.
1: Să luăm cântecul cinstit.
0: Cu plăcere.

0: Viorel Burlacu. Acum aș vrea să vorbim despre persoanele cu care de regulă colaborați. Știu că aveți o strântă prietenie chiar cu domnul Iurie Sadovnic. Aș vrea să ne vorbiți când s-a înfiripat această colaborare.
1: Probabil prin 2001 a fost așa un moment când noi am merit în același concert împreună și dumnealui avea nevoie ca cineva să cânte solourile la chitară, să-l ajute în scenă și total accidental am nimerit și eu printre oamenii cei din scenă, după care a trecut evenimentul și dumnealui m-a telefonat, am găsit telefonul, că atunci eu nu aveam, îmi pare că, telefon mobil. În orice caz, am discutat cu el și m-a rugat, mă închipuiți, mă sună o personalitate atât de mare și mă roagă, n-ați dori, domnul Sadovnic. Cea mai mare plăcere sau cea mai mare consacrare, atât cât o pot face față, o să fiu alături de dumneavoastră, încă atât mai mult că ulterior l-am descoperit ca personalitate, este un om care cunoaște foarte profund atât istorie cât și cultură de comunicare, cât și psihologie și multe, multe altele.
0: Ne mai vorbim de poezie.
1: Poezie, literatură, critici, este un îndrăgostit al lui Eminescu, este un, nu știu cum să-i spun, nu că îndrăgostit, dar nici pasionat, dar este un om care apreciază personalitatea lui Ștefan cel Mare, extraordinar, este un om cu principiu patriotic, că a avut posibilitatea și oportunitatea să plece în altă parte, atât în Europa, cât și în Rusia, cu niște condiții foarte bune și a renunțat, a rămas aici într-un apartament. Vă spun sigur că nu duce o viață de lux, nu duce o viață de VIP, cum se zice, că o viață total firească, total omenească. Iurie Sadovnic este o personalitate. Din 2001 lucrăm și slavă Domnului până azi.
0: Vorbiți-ne acum despre proiectul Basarabia Folk. Știu că a venit cu ideea domnul Iurie Sadovnic, dar dumneavoastră sunteți acolo.
1: Da, ideea asta zace la multă lume. Necesitatea reabilitării muzicii folk o simte fiecare interpret de folk.
0: Și noi admiratorii muzicii
1: și folk. Și cu atât mai mult admiratorii, pentru că eu singur sunt un admirator și un consumator la direct de muzică folk. Deci necesitatea reabilitării muzicii folk în spațiul nostru, o simte fiecare interpret, dar îndrăzneala de a porni o mișcare a fost de partea domnului Iurie Sadovnic. Am găsit și susținere, pentru că mulți vor să facă, dar dacă nu ai susținere, că asta presupune o mare parte de cheltuieli. Și noi am avut parte de un pic de susținere și s-a realizat o ediție a viitorului festival Basarabia Folk. Foarte multe concerte s-au anulat din cauza că cineva nu și-a ținut obligațiune sau promisiunea până la capăt, dar nu e grav, asta e un lucru firesc care se întâmplă foarte des. Mâna asta de oameni oricum se ține strâns, unită, asta că mai puțin avem șansa să ne unim cu publicul, deci cu admiratorii, cu oamenii care prețuiesc muzica și cuvântul.
0: Dar țineți în vizor chestia asta că trebuie să aibă loc și a doua ediție?
1: Sigur, este inevitabilă și este bine, este un lucru important și care trebuie să se întâmple. O să anunțăm despre următoarea ediție a festivalului Basarabia Folk. Anterior la Basarabia Folk, eu făceam Cenacul Afi, un cenaclu reieșind din situație, eu făceam într-un local în care nu se percepea nici bani pentru intrare, că eu venisem cu ideea de a repeta cumva perioada renașterii în Paris, în Franța, aici la noi. Deci se adună lumea într-un salon unde se întâlnesc personalități. La cenaclu a fi veneau sportivi, politicieni, interpreți și nu doar de muzică folk. Da, noi ne axam mai mult pe muzica folk pentru că lumea din jurul nostru cântă folk și că încă una, că folkul este un gen de muzică cea mai aproape de pământ. Deci ca atunci când mergi de scurt pe pământ. Ai legătura cea mai directă. Fără, nu știu, băgat

0: costume scumpe, în instrumente care să te maschezi cumva. Ești tu și omul.
1: Și ce contează foarte mult, mesajul, deci poezia cântată. Aceasta pe mine mă atrage foarte mult la muzica folk, pentru că de regulă sunt alese texte, să le zic așa,
0: da,
1: care
0: versuri,
1: au
0: da.
1: Un mesaj extraordinar, și chitara sau acel instrument care acompaniază e doar o modalitate de a aduce acest mesaj la inima ascultătorilor.
0: Da.
1: Să ascultăm o piesă ce poartă sigiliul componistic Viorel Burlacu.
0: Hai să ascultăm cheia.

0: Acum, domnule Burlacu, trebuie să vă destăinuiesc că am aflat telefonul mobil al dumneavoastră prin domnul Iurie Sadovnic, care mi-a sugerat, zice, să-l întrebați numai decât pe domnul Viorel Burlacu despre acele multe spectacole, coloana sonoră a cărora semnat.
1: Am fost zilele precedente la o întâlnire cu doi maestri consacrați țării noastre și în genere, cu Lică Sănciuc și cu Spiridon Vanghele. Bineînțeles că am fost cu copiii, la care Ruxanda, stând așa, tot văd că se frământă, se apropie de domnul Spiridon Vanghele și spuneți-mi, vă rog, de câte cărți a scris? Și el a rămas așa cu o față un pic stras, nu știu cum, și nu știe ce să răspundă. Și la care se oprește și spune, dar n-am scris eu așa de multe cărți. Eu mai degrabă am făcut niște personaje și am început să le enumere. Mi este foarte greu să spun la câte spectacole am făcut muzica, pentru că nu le-am numărat, chiar nu le-am numărat.
0: Dumnealui mi-a zis vreo 35, domnul Sadovnic.
1: Cu siguranță sunt mai mult, peste 40, pentru că și acum lucrez la un spectacol pentru teatrul Licurici, teatru de păpuși, deci teatru pentru copii Licurici, și se montează frumoasa din pădure adormită. Scriu muzica plus cântecele plus toată coloana sonoră.
0: Mai citeam undeva că aveți ceva proiecte în colaborare cu Eugeniu Doga și eu atunci m-am gândit, zic, cum pot colabora doi compozitori?
1: Întâlnirea mea cu marele maestru mondial Eugen Doga, iarăși a fost o revelație, pentru că eu îl cunosc pe maestru Eugen Doga din cărți, din muzica pe care noi avem acces să o ascultăm. Dar când am intrat la el în casă și știți că dumneavoastră este foarte impulsiv, foarte așa, foarte direct, că eu eram o persoană total necunoscută în fața lui și el și-a permis să așez acolo și ascultă. Dar bine, mi-a oferit confortul să ascult muzica. După câteva discuții, a căpătat un pic de încredere și mi-a arătat niște lucrări care niciodată nu le-am auzit nicăieri să sune la noi. Da, nu știm după câteva niște lucrări inedite extraordinare. Și după care au urmat alte lucrări care mi le-a prezentat. În șirul lor este o lucrare care se numește Taiga, o lucrare extraordinară.
0: Orchestrală?
1: Da, da. Extraordinară. Și eu am descoperit cât de multidimensional este Doga. Ce facem? Colaborăm în niște domenii muzicale. Pe urmă o să vorbim mai detaliat despre...
0: Să vedem rezultatul.
1: Da.
2: Stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu muzicianul, aranjorul, compozitorul, interpretul, regizorul de sunet, Viorel Burlacu, artist emerit, cu includerea melodiilor interpretate și compuse de prolificul muzician. Înregistrare audio din 14 iunie 2015 de la Casa Radio. Sunt Vasile Miriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

107.7 FM. Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022-25-21-35. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Dicționar universal de muzică.
1: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valerie și vă voi călăuzi prin formele și genurile muzicii universale. În următoarele 10 minute le vom redescoperi împreună. Giga, dans popular englez, originar probabil din Irlanda sau Scoția, care a căpătat o formă stabilă. În suita preclasică, giga s-a dansat la început de către perechi, iar marinarii au transformat-o într-un dans interpretat de soliști. Giga a fost introdusă în suită în secolele 17 și 18 ca ultima parte a ciclului de bază, alemanda, sarabanda, curanta și giga. Dansul a cunoscut o largă răspândire în Italia, în creații semnate de Giovanni Sammartini, Giovanni Pergolesi, Antonio Vivaldi. De asemenea, în Franța, François Couperin, Jean-Philippe Rameau și Germania. În suitele lui Johann Sebastian Bach găsim sintetizate o serie de caracteristici devenite tipice pentru acest dans. Metrica bivalentă, tempo mișcat, caracteristica specifică pentru un final de ciclu. În clipele ce urmează vom audi giga în tratarea lui Johann Sebastian Bach din suita numărul 3 în re major și din suita franceză numărul 3 din si bemol minor, iar mai apoi giga în tratări jazzistice.

0: 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
2: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Radio Moldova Musical.

La Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale, unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

Chitara lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu, Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați, în interpretarea pianistei Livia Știrbu Sokolov și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, cu maestrul Liviu Condruc din Germania la pupitrul dirijoral, concertul numărul 21 în Do major pentru pian și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Una din cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări ale genialului compozitor austriac și unul din cele mai populare concerte pentru pian compuse vreodată.

Importanța istorică a concertului și prezența durabilă în programele de muzică clasică i-au consolidat statutul ca una din cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări ale lui Mozart. Noi o ascultăm astăzi în interpretarea pianistei Livia Știrbu-Sokolov.

Naște în 1998 la Chișinău, în familia compozitorului Liviu Știrbu și a pianistei Angela Sokolov. Livia Știrbu Sokolov a absolvit Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu în clasa profesoarei Tatiana Sferidov. A continuat să studieze la Universitatea Națională de Muzică din București, în clasa profesorului Vlad Dimulescu și cu renumitul pianist Eduard Kunz. Apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa profesorului Anatolie Lapicus. A debutat pe scena Sălii cu Orgă în 2006, obținând diploma Debut strălucit. Este laureată a numeroase concursuri din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Elveția, precum și a diferitor premii oferite de organizații și fundații naționale și internaționale. Tânăra pianistă a susținut și recitaluri la festivaluri internaționale ca Yehudi Menuhin și Next Generation, Elveția, George Enescu și seriile Dinu Lipati, România, Vladimir Spivakov invită, Minsk, Rising Stars, Moscova, Mărțișor, Nopțile pianistice și Zilele muzicii noi, Republica Moldova. A evoluat în duet cu violonistul Ilian Gârneț, alături de Moldovan National Youth Orchestra la festivalul Vara Magică București, cu pianistul Gintaras Ianusevicius, cu violoncelistul Constantin Manaev la festivalul internațional Berliner Classic Summer. În 2014 a reprezentat Republica Moldova la Eurovision Young Musicians, Köln, Germania. A susținut recitaluri în importanța

imponente săli de concerte din diferite țări, a cântat sub bagheta unor mari dirijori. Concertul pentru pian și orchestră, numărul 21, de Mozart, Livia Știrbu-Sokolov l-a interpretat la Chișinău, alături de Orchestra Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, care a fost dirijată de maestrul Liviu Condruc din Germania.

Mozart a finalizat concertul numărul 21 pentru pian pentru seria de concerte cu abonament din Postul Mare, pe care le-a susținut în 1785. A fost o perioadă de succes a vieții compozitorului, după cum reiese și dintr-o serie de scrisori ale tatălui său. Citez: în fiecare zi susține concerte și tot timpul este dedicat muzicii. Concertul în do major nu dă absolut niciun semn, însă, că a fost compus într-o atmosferă de agitație. Apărut la 4 săptămâni după terminarea unui alt concert în re minor, contrastul cu drama furtunoasă a predecesorului său imediat este foarte mare. Compus din 3 părți distincte, este remarcabil prin expresivitate, virtuozitatea pianistică și frumusețea melodică. Prima mișcare, Allegro, este urmată de un andante devenit celebru, de o frumusețe sublimă.

Dirijorul Liviu Condriuc s-a născut în România. A absolvit Universitatea de Arte din Iași, clasa de vioară a profesorului Leonid Popovici, apoi Universitatea de Muzică din München cu Jürgen Weber și Universitatea de Muzică Hans Eisler din Berlin cu Alfred Lipka. Iar în 2013, Universitatea de Arte George Enescu din Iași, specialitatea dirijare, clasa profesorului Dumitru Goia. A activat în calitate de asistent al celebrului dirijor Sergiu Celibidache. A fost solist la Staatstheater Regensburg, Germania, violist la Opera din Berlin, prim dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii George Enescu din Botoșani, unde, de mai mult timp deja, în calitate de director general muzical al orchestrei, este responsabil de organizarea și programarea concertelor. Liviu Condriuc a participat la mai multe masterclass-uri susținute de Sergiu Celibidache, Valerie Gergiev, Claudio Abado și alți mari dirijori. Având un repertoriu vast, atât ca violist cât și ca dirijor, la moment studiază creația lui Wagner, Strauss, Janáček, Britten și Shostakovich.

Prieteni, în interpretarea pianistei Livia Știrbu-Sokolov și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, cu maestrul Liviu Condruc din Germania, la pupitrul dirijoral, am ascultat concertul în numărul 21 în Do major pentru pian și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Nota muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van Beethoven.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corcă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van Beethoven.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van

0: muzical. 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
2: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Muzical.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Vimbae Kasiboni, în septembrie 2025. În program veți audia creații de Hannah Kendall, Sergei Nevski, Johannes Schölhorn și Andile Kumallo. Solistă mezzo-soprana Cristina Dalețca. Audiție.

Guerra.

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Vimbai Kasiboni în septembrie 2020.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Wim Baecker Ziboni, în septembrie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și ansamblului Berg.

zizza e hai della vita e già. Amar, oh, che vos far, che vos far.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Astăzi ne oprim asupra albumului Forever Yours, o capodoperă care a strălucit intens la gala premiilor Grammy, adjudecându-și trofee majore și aplauze la scenă deschisă. Criticii au aclamat la unison această producție, considerând-o o încununare a eleganței compoziționale și a tehnicii impecabile. Recunoașterea Academiei de Înregistrări a confirmat încă o dată că sensibilitatea și inovația pot fuziona într-un succes comercial și critic absolut.

în spatele acestor piese memorabile se ascunde un proces de creație profund intim și ghidat de o inspirație de moment absolut copleșitoare. Fiecare temă muzicală de pe Forever Yours a fost schițată în momente de liniște, artistul lăsându-și stările emoționale să dicteze cursul armoniilor pe claviatură. Compozițiile combină structuri clasice riguroase cu pasaje de improvizație pură, oferind ascultătorului senzația unei confesiuni muzicale calde și directe.

Pentru ca această viziune să prindă viață perfect, sesiunile de înregistrare s-au desfășurat într-un studio legendar, recunoscut pentru acustica sa caldă și echipamentele analogice de top. O echipă de ingineri de sunet de elită a captat cu precizie fiecare nuanță, asigurând o claritate cristalină și o profunzime sonoră remarcabilă. Alături de protagonist, în studio au intrat instrumentiști virtuozi, a căror chimie incredibilă a transformat fiecare partitură într-un dialog muzical vibrant.

Trecând la arhitectura albumului, Forever Yours propune o călătorie sonoră diversă, unde piesele se înlănțuie ca niște capitole ale unei povești de dragoste. De la baladele melancolice care îți taie răsuflarea, până la piesele ritmate, pline de sincope surprinzătoare, dinamica materialului este de-a dreptul hipnotizantă. Fiecare track aduce în prim plan o altă stare de spirit, demonstrând o versatilitate stilistică rară și un rafinament greu de egalat.

Sesizare. În momentul în care albumul a ajuns la public, reacția fanilor de pretutindeni a fost de-a dreptul entuziastă, transformând lansarea într-un adevărat eveniment cultural. Sălii de concerte arhipline și recenzii copleșitoare din partea melomanilor au inundat spațiul public în primele săptămâni de la apariție. Ascultătorii s-au declarat cuceriți de sinceritatea muzicii, iar albumul a urcat rapid în topurile de specialitate, devenind instantaneu un clasic modern.

La final, să ne amintim de arhitectul acestui triumf, legendarul Chick Corea, unul dintre cei mai influenți pianiști și compozitori din întreaga istorie a jazzului universal. Pionier al mișcării jazz fusion și un inovator neobosit, el a dărâmat granițele dintre genurile muzicale pe parcursul unei cariere de peste 5 decenii. Prin tehnica sa prodigioasă și spiritul mereu tânăr, Chick Corea rămâne un reper absolut și o sursă inepuizabilă de inspirație pentru generații întregi de artiști.

fost emisiunea Jazz Fusion și albumul Forever Yours al artistului Chick Corea. Sunt Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

0: muzica pentru orgă la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt redactorul Angela Rudenco și vă invit să ascultăm în ediția de astăzi a emisiunii Creații pentru orgă de Johann Sebastian Bach.

0: au un mesaj extraordinar și chitara sau acel instrument care acompaniază e doar o modalitate de a aduce acest mesaj la inima ascultătorilor.
1: Da.
0: Să ascultăm o piesă ce poartă sigiliul componistic Viorel Burlacu.
1: Hai să ascultăm cheia.

0: Acum, domnule Burlacu, trebuie să vă destăinuiesc că am aflat telefonul mobil al dumneavoastră prin domnul Iurie Sadovnic, care mi-a sugerat, zice, să-l întrebați numai decât pe domnul Viorel Burlacu despre acele multe spectacole, coloana sonora cărora a semnat.
1: Am fost zilele precedente la o întâlnire cu doi maestri consacrați țării noastre și în genere, cu Lică Săinciuc și cu

0: scrie Domn Vanghele. Bineînțeles că, bineînțeles că am fost cu copiii, la care Roxanda, stând așa, tot văd că se frământă, se frământă, se apropie de Domnul spre Domn Vanghele și spune: spuneți-mi, vă rog, de câte cărți a scris? Și el a rămas așa cu o față un pic așa stras, nu știu cum, și nu știe ce să răspundă. Și la care se oprește și spune: dar n-am scris eu așa de multe cărți. Eu mai degrabă am făcut niște personaje și am început să le enumere. Mi este foarte greu să spun la câte spectacole am făcut muzica, pentru că nu le-am numărat, chiar nu le-am numărat.
1: Dumnealui mi-a zis vreo 35, domnul Sadovnic.
0: Cu siguranță sunt mai mult, peste 40, pentru că și acum lucrez la un spectacol pentru teatrul Licurici, teatru de păpuși, deci teatru pentru copii Licurici, și se montează frumoasa din pădurea adormită. Scriu muzica plus cântecele plus toată coloana sonoră.
1: Mai citeam undeva că aveți ceva proiecte în colaborare cu Eugeniu Doga și eu atunci m-am gândit, zic, cum pot colabora doi compozitori?
0: Întâlnirea mea cu marele maestru mondial Eugen Doga, iarăși a fost o revelație, pentru că eu îl cunosc pe maestru Eugen Doga din cărți, din muzica pe care noi avem acces să o ascultăm. Dar când am intrat la el în casă și știți că dumneavoastră este foarte impulsiv, foarte așa, foarte direct, că eu eram o persoană total necunoscută în fața lui și el și-a permis să așez acolo și ascultă. Dar bine, mi-a oferit confortul să ascult muzica. După câteva discuții, a căpătat un pic de încredere și mi-a arătat niște lucrări care niciodată nu le-am auzit nicăieri să sune la noi. Da, nu știm după câteva
1: lucrări inedite.
0: Da, niște lucrări inedite extraordinare. Și după care au urmat alte lucrări care mi le-a prezentat. În șirul lor este o lucrare care se numește Taiga, o lucrare extraordinară.
1: Orchestrală?
0: Da, da. Extraordinară. Și eu am descoperit cât de multidimensional este Doga. Ce facem? Colaborăm în niște domenii muzicale. Pe urmă o să vorbim mai detaliat despre...
1: Să vedem rezultatul.
0: Da, da.
2: Stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu muzicianul, aranjorul, compozitorul, interpretul, regizorul de sunet, Viorel Burlacu, artist emerit, cu includerea melodiilor interpretate și compuse de prolificul muzician. Înregistrare audio din 14 iunie 2015 de la Casa Radio. Sunt Vasile Miriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Franz Schubert a fost primul mare compozitor din istoria muzicii care nu s-a remarcat nici ca virtuoz al instrumentelor și nici ca dirijor. Dar în viața sa scurtă, de doar 31 de ani, a scris foarte multă muzică, în jur de 1500 de creații. Mereu în umbra marelui Beethoven, contemporanul său, a fost influențat de acesta, în special în creația simfonică. Primele 5 simfonii ale lui Schubert indică și filiația sa cu Haydn sau Mozart, dar următoarele două, inclusiv a șaptea, finisată de compozitorul și dirijorul englez Brian Newbold, trădează căutările unui stil simfonic personal. Să ascultăm partea a doua, Andante con moto, din Sinfonia numărul 7, în re major, de Franz Schubert.

partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Haydn nu doar folosește teme derivate din cânturile gregoriene, ci chiar împrumută unul pentru cea de-a doua mișcare a acestor lamentății folosit de obicei în Biserica Romano-Catolică pentru liturghie din Joia Mare. Muzica din această perioadă este scrisă, în general, în tonalități minore, transmițând un sentiment apăsător și chiar depresie. Temele principale sunt, de obicei, unghiulare, cu salturi mari și contururi melodice imprevizibile. Ritmurile pulsânde și sincopele sunt des întâlnite. Deși Haydn nu vorbește niciodată despre Sturm und Drang și păstrează în compoziție aderența la forma clasică și la unitatea motivelor, lucrările sale din această perioadă includ deseori un element nou plin de pasiune tumultuos. A doua mișcare a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentazione de Joseph Haydn, este un adagio, prezintă tema lamentației despre care am vorbit anterior. Starea oscilând între tristețe și seninătate. Coardele sunt tânguitoare și solemne, dar prezintă și o notă de consolare susținută din fundal de căldura oboiului. Curând se face auzită a doua temă, este o melodie vioaie, aproape jucăușă, cântată de coarde și folosită în majoritate ca acompaniment obligato al melodiei principale.

Stimați ascultători, la Radio Moldova Musical ascultăm partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentațiune de Iosef Haydn, Adagio. Sunt Oleg Șova, vă doresc audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova Musical ați ascultat partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentațiune de Iosef Haydn, Adagio. Sunt Oleg Șova, vă doresc audiție plăcută. Numai bine!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 7-a simfonie în mi major a fost scrisă între anii 1881-1883, iar premiera a avut loc pe 30 decembrie 1884 în Leipzig, sub conducerea dirijorului Arthur Nikisch. Despre partea întâi a simfoniei, însăși compozitorul a menționat că tema principală a auzit-o în somn. Cu toate acestea, însă, ea are elemente comune cu Credo din Misa Re Minor. În continuare, vă propun spre audiție finalul din Sinfonia numărul 7 de Anton Bruckner. Interpretează Orchestra Staatskapelle din Berlin sub bagheta dirijorului Daniel Barenboim.